0: no wo kan bro fo na o say make a skillful noise to praise his name. Samrei obi da baby ya mani na mi enu so a chere soro. Samrei obi se tokro bi mo a ne wo meete wo se wo de no. Aso wi ayi. Wa de na ho de ba sa ato so. If you say wonu no ka e be mo no se yi na. Baby o timi ka bi a pesa on se mi enu sa.
1: Unu FM 95.1.
0: I am sorry.

0: your punchlines. Any idea?
1: Yo. 5.1.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.